Iram naundau hamalen yonu batin teral nau mak bajbalen baram ya fal naimbar.